0: Чорин Артем, усн усмин ашан Улсаардан амин юмон гэж амин бурхан юм Их орондоо ерсэн юмон гэлэг чирэгдэд орсан юм Эгэн том ном бодоодын эрэс тангран тэлэсэн юм
1: 太厉害了！他在控制那个哨音的那个音高，太难了，这个。